0: ben, au, orice ca vârta ca tu, agă cărăs. Ciar mâine pasun bolvaile an la bairia, bairia mânu. Prietăs n-ai băc. Ca ai bui ai cât n-ai mază. Poara ni am ce gau să săgă e cu-n cală. Ana mă doga matara matari la ai tărut da șrămăta nu-n taclă. An părăt ton mânu-n dacălă n-ai băc. Ianna, ticlă ca ai gămână. Mânu-n titun păiun alu. Gati și tură. Lăpun anlele păică în daghină văte. Te cun e gărbarea nighetlă. Prită, bită, annă, cai, bicărăm lă n-ai băg. Ani ec dis, astăzi du părțe la adjople, aceaz alea vă da camarlea. Păr ec n-ai, în don n-ai, hat băgai aghele, tăr să-mi dă să-mi plătă gama. Mă vezi că te na, stă, minici. Agă, pur să te reai. Mugo, mi-tăl, tăl. Agă, mi-a ca și mi-a le te te reai.
1: Coigo, cunole, cună și vultis.
0: Auă, mă la păsuai aliut e gbamti. Că să uscun la ulă băga. Să cali suaz la ta mea mesaj, hați să păr. Itorii, adi jangan ne ce nauă văr, găratle locanci mai tigheti. An mă gărat gusun că și lutti locan lăte. Tăvaz te rău la ta mea. Asta cunii ală găr la, tărteam na că să păi un la uai să te.
1: Uă, le-ai ușor de alică, magi bani. Agă, e adică cule tu. Ha? Nacchi bam ti s-o tică ti. Agă, apla șar carcăt nă, ta să jangănne să cam să lu hai. Ar mă tu ați cam ai bărcăt e. Jangănne să ati alele să-mi dea mansă nă, să cărie cărân, să-mi de mai ti dea, a să avă încărte sărcar. A tu te-ai încercătut alele băile sus cu un nou lăsul?
0: Avă, Jangane să cam căraia spaizi el. Mi-a cută n-ai mânti. Le mă să cam ai te, mă la bi mai thai. Te-an la mai ti de ai la spaizi să-mi di cări cări. Cărătăre jan călena să-ți cam ai. Aplea călena sati sărcăr cădun jar iojna rabolea zatiat. Te-a sati să-mi di mai ti par mă tu aci aste. Ai na?
1: Ată că să iau dăm șani ori barabăr bolis băg.
0: Avă, păriața-ți faida ghetat nă, i bamti locă. Angări biciare loc an la pășiu teat. E ca-i bărobăr ai că să îngămă la.
1: Agă, părtuv tăcea sărcări, adică rălăți păi un laulăs. Da vără văl un antila.
0: Avă, ată iet că vetice și bol în dăm le băgami.
1: Mi-am întlăs, nă, măgași?
0: Iac dă-mi hâșar, ai văd mări băi! Lau la numă la camă la! Antu băi, antu, mi-ți la bolur, antu! Părti la somn de cări-cări mai ți de huia bărca! Alu-ți mi!
2: Păi nu, atați apăn Smita Kulkarni ianii sadăr căilelă, eca patrii prăhăsăn aiclă, vișe hota, Janagana. Hi Akashvani, pune kendraci nirmiti hoti. कार्यक्रमात आता शेवटी ऐकूया जय जय गौरी शंकर या नाटकातलं बालचंद्र पेंढारकर यांच्या स्वरातलं हे पद.